The Chiffons, made in grupa, no a sërë së në teja, po të rinjë dhe dhe zgrave, it's one fine day. Do të Vasrix, soundtrack shërë të brindë shike, jam albumam Stardust, të rrërë prodam sëri, Plod Malzani, I Get Around.

0: Në të gëtë gjithë e ndrollin, shtë të mëndë që në Jona Kim. Shka në dërbim, Jealous Lover.
1: Oh, me ishtë dhe gajs me jone, ishtë të kua saki ban.
0: Shëja Diana, da, mësën kënë, du të shënë David ja Julia Edmunds, e gjësën Vidmans. Vardin, Svin.
1: Ah, Svin Vardin, dhe më e
0: kua. Se e cënë së mundu, tur aj sole, se e cënë, un, lajskan, shëja Diana, dzimis, britu gjitaris, John Six, në White Snake. Wow, të dhe shtatë dje doma jo, sërbut, uzinasim. Më shirë mi ilë, is this love? Lajskan, në White Snake.
1: Is that not love?